Akashvani Aizawl len khom zai hun kan hmanga nga Arnold Fakzwan le polte MOP dental unit le la rotlwang le polte hanlo zai don ani ama sabira tan Arnold Fakzwan le polte hanlo zai nga niro puya lo thleng don ta ti hlan ron sa ang